و چې دین فټي پی پروګرام کې نڅې په دې ته لري د دې څو غنه منټ سم چې څو کې پروګرام نیم زات شونې پیه پر ګیل لري کې تاسو نیم زات څو ترګ نیم منټ چوغې کې سګت پونې پیه د پروګرام یو سپین څو ترګ نیم منټ سم چې څو تر دونی کې پروګرام نیم زات چې نو مونې پیه شمق مونې پیه د پروګرام یو سپین څو ټګت څنې څو تر ګونې منټ سم چې کې پروګرام نیم زات بل دې پروګرام کسکت خبر نیو وسندې چلو یو د دې ته څو ته غنه مینه د نشر څنګه د مینه د نشر څنګه کا پورګانو خبر نن تاسو په لچ ځای نه آکاشوانی د لیکنه هندي نه انګلیزي خبرم ته چې پیاس پین تاسو تر تاسو تر دونې ردون نه مینه د نشر څنګه آکاشوانی سر نه کړی کنه ورته خبر نه تفسیر او مزيان دی یاد نه څه آکاشوانی د لیکنه هندي انګلیزي د نورتي خبرم ته چې پیاس پین تاسو تر یاد نه مینه د نشر څنګه د نیو مینه چې د پروجیکټ پروګرام کني سرپو میډیم ویس نه فهم چینل کا دیو آکاشوانی کرگلین وقت با خبرن رسانسو کسی تا پوریانو خبرن لینده از گنمزد.